خلاص يا عيني ابعتوهم لسه فاكرني ابعتوهم لسه فاكرني ولا اللي بينا خلاص يا عيني.